alaihi wasallam bersabda, "Amal manusia yang pertama kali dihisab ialah salat." Allah berfirman kepada malaikat, meskipun sebenarnya dia telah mengetahui, "Periksalah salat hambaku, sempurnakah atau kurang? Jika sempurna, maka tulislah sempurna. Bila kurang," Allah berfirman, "lihatlah salat sunahnya bagaimana. Bila si hamba rajin salat sunah,